0: Ako vam je doručak na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija. Još jednom dobro jutro i vrijeme za naše prve današnje vijesti. Dok se predsjedavajući predsjedništva BiH Denis Bećirović obraćao Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, američki ambasador pri Ujedinjenim nacijama Mike Waltz je napustio salu. U tom trenutku sastajao se sa srpskim članom predsjedništva BiH Željkom Cvijanović. Sastanak Cvijanovićeve i Waltza trajao je oko sat vremena, a vremenski se poklopio sa Bećirovićevim obraćanjem u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Bećirović je u svom govoru značajan dio obraćanja posvetio političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj i Srbiji, iznoseći niz kritika na račun rukovodstva Republike Srpske i politike Beograda. Sjedinjene Američke Države nisu se pridružile antiruskim saopštenjima Ukrajine, predstavljenim uoči početka sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija koja je posvećena Ukrajini. Saopštenje koje su predstavili šefica evropske diplomatije Kaja Kalas i ministar spoljnih poslova Ukrajine Andrij Sibiha podržalo je nekoliko zemalja, među kojima su Austrija, Kanada, Estonija, Francuska, Slovačka, Švajcarska, Italija i Velika Britanija. Rusija je spremna za pregovore radi postizanja dugoročnog održivog i pravednog mira u Ukrajini, ali neće obustavljati specijalnu vojnu operaciju dok pregovori traju, izjavio je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Lavrov je naglasio i da su specijalni izaslanik američkog predsjednika Steve Witkoff i Jared Kushner tokom posljednje posjete Moskvi potvrdili zainteresovanost Sjedinjenih Američkih Država za rješavanje ukrajinskog sukoba. Ruske snage izvele su udare na data centre u Kijevu i logističke centre u Odeskoj oblasti. U ruskom napadu na Kijev 23. septembra poginule su dvije osobe, 43 su povrijeđene, tako su saopštili ukrajinski zvaničnici. Američki državni sekretar Marco Rubio izjavio je nakon razgovora sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom u Njujorku da su Rusija i Ukrajina izrazile interesovanje za ograničeni prekid vatre, kao i da je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan na summit G20 u Majamiju u decembru. Zapadno naoružanje, vojna oprema koji su krijumčarenim kanalima prebačeni iz Ukrajine, pronađeni su u zemljama Afrike i Bliskog istoka, izjavila je šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se njegova zemlja neće predati u ratu sa Sjedinjenim Državama, dodajući da Teheran vjeruje u diplomatiju i da je spreman na dijalog, ali bez prijetnji. Član američke delegacije napustio je salu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija tokom obraćanja iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, koji je na početku govora odgovorio na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokazao fotografiju djece koja su poginula u februarskom bombardovanju škole u Minabu. Jedan član posade je poginuo, 27 osoba je evakuisano sa trgovačkog broda koji je pogođen projektilom u Ormuskom Moreuzu, ovo je saopštila Kraljevska mornarica Omana, objavivši i fotografiju zapaljenog broda. Iranski zvaničnik za bezbjednost Mohsen Rezai izjavio je da su Sjedinjene Američke Države dobile rok od 5 dana da ispune uslove Irana prije otvaranja Ormuskog Moreuza. Ormuski Moreuz je sredstvo iranskog naroda za ostvarivanje svojih prava, istakao je Rezai i naglasio je da Iran neće učestvovati u pregovorima niti otvoriti Ormuski Moreuz ako Sjedinjene Države ne ispune iranske uslove.
2: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
1: A Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa BiH između borca iz Zrinskog iz Mostar. Susret je prvobitno trebalo da bude odigran 3. oktobra. na gradskom stadionu u Banja Luci, ali odgođen zbog obaveza oba kluba u evropskim takmičenjima. Odluka o novom terminu utakmice biće donesena naknadno. Muška odbojkaška reprezentacija Slovenije plasirala se u polufinale evropskog prvenstva pošto je u Torinu u četvrtfinalu pobijedila selekciju Belgije rezultatom 3-1. Polufinalne utakmice već je odigrane u subotu u Milanu, a finale i meč za treće mjesto u nedjelju. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053 206 170.
1: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Zenici sa indeksom 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva zapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju i Tuzli 7, u Bijeljini, Trebinju 11, u Mostaru i Neumu 12 stepeni. Vrijeme danas uglavnom sunčano, uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini oko 27 stepeni.
0: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Vrijeme je upravo tako za vremensku prognozu, pa da počnemo pregledom posljednjih izmjerenih temperatura. U Banja Luci temperatura 7 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju i Tuzli 7, u Trebinju 11, u Bijeljini i Mostaru 12, a u Neumu 13 stepeni. Najtoplija svjetska metropola je Tokio sa 28 stepeni, u Sidneju je 24, u Madridu 20, u Pekingu 19, u Moskvi i Torontu 17, u Rimu i Parizu 15, u Atini 14, u Njujorku 13, u Londonu 12, u Beču 9 i u Stokholmu 3 stepena. Vrijeme danas sunčano uz postepeno naoblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24, u Hercegovini oko 27 stepeni. Vrijeme sutra, petak, 25. septembar. Biće pretežno oblačno, u jutarnjim satima i u dijelu prije podneva očekuje se kiša ili poneki pljusak, a na vrhovima planina i snijeg. Jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna od 11 do 17, u Hercegovini oko 22 stepena. Subota, 26. septembar, prije podne umjereno do pretežno oblačno, u ostatku dana se očekuje smanjenje oblačnosti. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 5 do 11, u Hercegovini oko 15, a najviša dnevna od 14 do 20, u Hercegovini do 26 stepeni. I tu je vremenska prognoza za nedjelju, 27. septembar, bit će pretežno sunčano, jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini do 30 stepeni.
3: Jedin izazov koji ostaje da pobjedim samu sebe. Budi najbolja verzija sebe. Evo nova, moji suplementi za sve nove izazove.

0: danas u novom pregledu vijesti. Nama u Srbiji najteže je kada u našem okruženju gledamo ponovno uzdizanje nacizma na pijedestalu društvenih vrijednosti, posebno u Republici Hrvatskoj, koja se ponosi i svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola. Danas, izjavio je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na generalnoj debati u okviru 81. zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Poručio je da srpski narod, kao i narod koji je najviše stradao od nacističkih ruke, ne može da prihvati povampirenje najstrašnijih duhova prošlosti, odgovornih za smrt stotina hiljada Srba, Jevreja i Roma u monstruoznom koncentracionom logoru poput Jasenovca. Upravo zato moralne pridike koje slušamo od takvih za srpski narod i Srbiju potpuno su neprihvatljive, naglasio je Vučić. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ukazao je na sastanku sa američkim državnim sekretarom Markom Rubijom da postoji tjesna koordinacija između ukrajinskog režima i njegovih evropskih sponzora, saopštilo je Rusko ministarstvo spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da su predstavnici Rusije i Sjedinjenih država tokom sastanka razmotrili i destruktivne poteze Kijeva, koji namjerno izvodi udare na civilno stanovništvo i infrastrukturne objekte u Rusiji. Ruske snage izvele su udare na data centre u Kijevu i logističke centre u Odeskoj oblasti. U ruskom napadu na Kijev 23. septembra poginule su dvije osobe, a 43 su povrijeđene, saopštili su ukrajinski zvaničnici. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon razgovora sa ruskim šefom diplomatije Sergejem Lavrovom u Njujorku da su Rusija i Ukrajina izrazile interesovanje za ograničeni prekid vatre, kao i da je ruski predsjednik Vladimir Putin pozvan na summit G20 u Majamiju u decembru. Zapadno naoružanje i vojna oprema koji su krijumčarenim kanalima prebačeni iz Ukrajine pronađeni su u zemljama Afrike i Bliskog istoka, izjavila je šefica ruske delegacije na bečkim pregovorima o vojnoj bezbjednosti i kontroli naoružanja Julija Ždanova. Predsjednik Irana Masud Pezeškijan poručio je tokom obraćanja pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija da se njegova zemlja neće predati u ratu sa Sjedinjenim državama, dodajući da Teheran vjeruje u diplomatiju i da je spreman na dijalog, ali bez prijetnji. Član američke delegacije napustio je salu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija tokom obraćanja iranskog predsjednika Masuda Pezeškijana, koji je na početku govora odgovorio na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa i pokazao fotografije djece koja su poginula u februarskom bombardovanju škole u Minabu. Jedan član posade je poginuo, a 27 osoba je evakuisano sa trgovačkog broda koji je pogođen projektilom u Ormuskom Moreuzu. Ovo je saopštila kraljevska mornarica Omana, objavivši fotografiju zapaljenog broda. Iranski zvaničnik za bezbjednost Mohsen Rezai izjavio je da su Sjedinjene države dobile rok od 5 dana da ispune uslove Irana prije otvaranja Ormuskog Moreuza. Ormuski Moreuz je sredstvo iranskog naroda za ostvarivanje svojih prava, istakao je Rezai i naglasio da Iran neće učestvovati u pregovorima niti otvoriti Ormuski Moreuz ako Sjedinjene države ne ispune iranske uslove. Američki pregovarački tim odbacio je ponudu Irana za ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza tokom indirektnih razgovora na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Kušner i Vitkov su navodno sjedili u jednoj prostoriji dok je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi sjedio u drugoj, a katarski posrednici su prenosili poruke između njih. Mogući su i dodatni indirektni sastanci prije završetka zasjedanja Generalne skupštine, ali posrednici čekaju odluku američkog predsjednika Donalda Trumpa o tome da li da nastave taj proces ili da krenu drugim putem. Pregovori na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija predstavljaju prvu rundu pregovora dvije strane od sredine juna.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
0: To Komitet za takmičenje Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine donio odluku o odgađanju utakmice Superkupa Bosne i Hercegovine između Borca i Zrinskog. Susret je prvobitno trebalo da bude odigran 3. oktobra na gradskom stadionu u Banja Luci, ali je odgođen zbog obaveza oba kluba u evropskim takmičenjima. Odluka o novom terminu utakmice biće donesena naknadno. Kapiten reprezentacije Portugalije Cristiano Ronaldo izjavio je da mu je cilj da do kraja karijere odbrani pehar u Ligi nacija i da stigne do 1000. gola u karijeri. Ronaldo je u profesionalnoj karijeri dao 979 golova, a izjavio je da bi mu 2027. godina mogla biti posljednja u igračkoj karijeri. Portugalija Ligu nacija otvara danas utakmicom protiv Velsa kod kuće. U grupi A4 još su i Norveška i Danska. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
2: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 053-206-170.
0: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Trebinju sa indeksom 52 i u Zenici sa 55, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 8 stepeni, vazdušni pritisak je 1005 milibara, duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 4, u Prijedoru i Zenici 6, u Doboju i Tuzli 7, u Trebinju 11, u Bijeljini Mostaru 12, a u Neumu 13 stepeni. Vrijeme danas uglavnom sunčano uz postepeno na oblačenje poslije podne, tokom noći očekuje se kiša i lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u Hercegovini do 27 stepeni.
3: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravno.

Depeche Mode, Just Can't Get Enough, prvi program bi gradio na sve četiri strane svijeta. Hoćemo li malo o sportu? Odbojka nam je sinoć priredila ono što sport ponekad najbolje zna, uredno pripremi favorita za slavlje, a onda mu na kraju promijeni plan, i to debelo. Finska je izbacila Italiju sa evropskog prvenstva u odbojci, i to u Torinu pred domaćom publikom. Svjetski šampion je važio za jednog velikog favorita, ali Finci očigledno nisu pročitali taj dio najave. Posle više od 2 sata igre slavili su sa 3-2, Italija je ostala bez polufinala, a Finska ide među 4 najbolje evropske selekcije gdje je čeka Francuska. U drugom dijelu kostura Slovenija je izborila polufinale i sada ide već tradicionalno na Poljsku. Biće to 4. uzastopni obračun ove 2 selekcije za mjesto u finalu evropskog prvenstva. Na klupi Poljske je Nikola Grbić, pa će u petak u Milanu biti zanimljivo zbog tog trenerskog duela. A večeras se otvara nova liga, nova sezona Lige Nacija. Za nas odmah će biti interesantna utakmica Srbija i Grčka na Marakani. Početak je u 15 do 9, odnosno u 20:45. Srbija sa Veljkom Paunovićem na klupi ostala je u elitnoj A diviziji, sad ponovo ima priliku da se mjeri sa najjačima. U grupi su još Njemačka i Holandija, pa večerašnji meč sa Grčkom djeluje kao utakmica u kojoj se bodovi neće dijeliti kao da su promotivni materijal. E sad, derbi večeri igraju Holandija i Njemačka u Amsterdamu. Na klupama će debitovati Xavi Hernandez i Jürgen Klopp, pa će Johan Cruyff Arena imati 2 velike trenerske premijere u isto vrijeme. U istoj diviziji Norveška igra protiv Danske, dok se sastaju Portugal i Wales. U Ligi B, gdje je Bosna i Hercegovina, večeras igraju Austrija i Izrael, odnosno samoproglašeno Kosovo i Republika Irska. Liga D donosi duele Andore i Malte, te Lihtenštajna i Litvanije. Sve utakmice osim one u Andori, koja počinje u 18:00, zakazane su za 20:45. Evropska košarka večeras dobija novu sezonu. Crvena zvezda u prvom kolu Evrolige dočekuje litvanski Žalgiris u Beogradskoj areni. Početak je u 20:00. Oba tima ulazi u sezonu sa dosta promjena u sastavima, pa je ovo ono prvo evropsko veče kada se više ne priča šta je ekipa bilo, nego šta bi mogla da bude. A odgovor na to, kao i obično, neće dati konferencija za medije, nego naravno semafor i sve ono što se bude dešavalo na terenu.

0: Uštedi uz kupone u septembarskoj super bombonjeri. Mortadela. Mortadela sa maslinama Pik. Uštedi 25%. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Coimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Vikend je tu, a robot donosi akciju koja se ne propušta. Pileća krila 1 kg 3,95, naranđa 1 kg Marku 10, prezident Kajmak 100 g 2,50. Vaš robot.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

The Boss, glavom i bradom, krilom i percem, Working on the Highway, i to live verzija. E sad, bavimo se današnjim danom, kao što ste i navikli u ovom nekom terminu. Na današnji dan su se rodili ljudi koji bukvalno nemaju veze jedni s drugima, ali su napravili totalni zaokret kada je muzika u pitanju. Na današnji dan, prvo dva imena, na današnji dan 1893. godine rođen je Blind Lemon Jefferson, otac teksaškog bluza. Bio je slijep sam sa gitarom na ulici, izmislio je zvuk bez kojeg rock muzika danas realno ne bi ni postojala. Svi znaju za film Black Snake Moon sa Kristinom Ricci i Samuelom L. Jacksonom. Pa ime su pokupili direktno iz njegove pjesme iz 1927. godine, ali Jefferson nije bio samo tužni lik sa gitarom, bio je opasno poslovan čovjek. Postao je jedan od prvih samostalnih crnih muzičara koji su uspjeli da žive od svoje muzike u doba kad su diskografske kuće pljačkale koga god su stigle. Akustična gitara, brutalan glas i nikome se nije izvinjavao. A onda idemo u 1936. godinu, Jim Henson, čovjek koji je pogledao komad filca, par plastičnih očiju i rekao, znate šta, ajde napravimo od ovog imperiju. Izmislio je mapete. Svi misle o onoj žabi Kermitu kao slatkoj dječjoj igračci, ali igrački kako, ali Henson je u početku pravio stvari koje su bile poprilično mračne i satirične. Prva verzija Kermita iz 1955. godine uopšte nije bila žaba, napravljena je od stare zelene jakne Hensonove majke, dvije polovne loptice za ping pong. Čisti minimalistički genije. Čovjek je cijenio ono što je radio i zbog toga ucijenio televiziju da lutke nisu samo za djecu i pogodio direktno u centar. Dakle, on je kriv, Jim Henson. E sad, ovdje ćemo da stanemo. Donosim vam jedan snimak koji datira iz 1927. godine. Rekoh, u pitanju je otac teksaškog bluza, Blind Lemon Jefferson, Ramble Blues.

Da, mana, mana, The Muppets. Rekao već sve zbog rođendana Jima Hensona, čovjek rođen 1936. Hvala mu na svemu. Nego nastavljamo dalje sa tim rođendanima. Godina je bila 1942. kada je na svijet stigao Gary Marsden, frontman benda Gary and the Pacemakers. Svi ih pamte po tome što su poticali iz istog kluba u Liverpoolu kao i Beatlesi, ali ono što ljudi često previde, Pacemakersi su u stvari bili prije Beatlesa i uspjeli su da lansiraju svoja tri prva singla direktno na broj 1 britanske top liste. To niko prije njih

eto, završili smo sa svima koji su rođeni na današnji dan, koji su bitno uticali na muziku onakvu kakvu danas slušamo. Ovaj 24. septembar sa sobom je donio i zaista interesantna dešavanja. Krenut ćemo od 1957. godine kada je Elvis Presley objavio single Jailhouse Rock. Čovjek je uzeo temu zatvora, opukao prugasto odijelo i napravio pjesmu uz koju su klinci počeli da razbijaju namještaj u dnevnim sobama. Danas je u kući slavnih, ali tada je to bio čist bunt kroz jednu pjesmu. A onda dolazimo do 1965. godine, grupe Rolling Stones objavljuju album Out of Our Hands u Britaniji i na albumu se od 12 pjesama Mick Jagger i Keith Richards potpisuju pod samo 4. Ostalo su bile obrade starih bluzera, a među te 4 bile su The Last Time i I Can't Get No Satisfaction. Idemo u 1979. godinu, grupa Eagles izbacuje svoj 6. album The Long Run. Band je bukvalno raspadao od stresa, pucao po šavovima, ego tripovima, unutrašnjim ratovima. Zbog unutrašnjih ratova naravno sve je to nastalo, ali uspjeli su da izbace Heartache Tonight i da uzmu Grammy. Ovo je bio prvi album na kom je bas svirao Timothy B. Schmidt i posljednji studijski album na kom je svirao gitarista Don Felder. Godina je 1984. Depeche Mode objavljuju Some Great Reward, sintesajzer, industrijski zvuk, tekstovi o mračnim stranama ljudske prirode, pjesme tipa recimo People Are People ili ma i ostale, da, dokazale su da elektronska muzika ne mora da bude samo onako jeftina zabava za diskoteke, šljokice i disko kugle. Onda dolazimo do 1988. godine i Boba McFerrina sa pjesmom Don't Worry Be Happy. Zakucao se na prvo mjesto, dakle prva akapela pjesma koja je uspjela da se dočepa broja 1 Billboardove liste. Čovjek je sve instrumente, da tako kažem, otpjevao sam, snimio sloj po sloj, uzeo 2 Grammya i nestao iz komercijalnog svijeta. I za kraj, 24. septembar 1991. godine, slobodno ga nazovite najvažnijim danom u istoriji moderne rock muzike, istog dana izlazi Nevermind grupe Nirvana, Blood Sugar Sex Magik grupe Red Hot Chili Peppers. I naravno da smo to proglasili za danom D, kako mnogi kažu. Nirvana je sa pjesmom Smells Like a Teen Spirit zbrisala sve one šminkerske bendove 80-ih sa mapa u roku 24 sata. Kurt Cobain, Krist Novoselić i Dave Grohl promijenili su tok muzičke istorije s albumom koji se prodao u preko 30 miliona primjeraka. A sa druge strane, Hodnika, Red Hot Chili Peppers izbacuju album sa hitovima Under the Bridge, recimo, i Give It Away, koji je producirao ko drugi nego Rick Rubin. Svirali su tako žestoko da je gitarista John Frusciante prestravljen bio iznenadnom slavom i ispakovao kofere usred turneje naredne godine i zbrisao. Vratimo se mi na početak, idemo do Elvisa, idemo do Jailhouse Rock.

0: Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.

0: I jeste vrijeme za nove vijesti. Umjesto da se bave ozbiljnim stvarima i problemima koji se pojavljuju na terenu i odgovaraju na sve veće nedoumice lokalne izborne administracije, Centralna izborna komisija BiH analizira Facebook stranice i objave političara i uglavnom raspravlja o preuranjenoj kampanji. Na ovo su upozorili pojedini članovi Centralne izborne komisije BiH, ističući da se preuranjenom kampanjom mogu baviti i kasnije, a da prioritetno treba rješavati pitanja trgovine u biračkim odborima, podzakonskih akata i problema koji se pojavljuju na terenu i kojih je sve više, dodajući da je do izbora ostalo 9 dana. Visoki izraelski bezbjednosni zvaničnici posavjetovali su izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da skrati boravak u Sjedinjenim Državama zbog bezbjednosnog upozorenja u vezi sa njegovim putovanjem u New York na zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, zbog čega će Netanjahu u Americi provesti samo jedan dan. Jedan od najvećih kampova za raseljena lica kod grada Maribu u centralnom Jemenu primio je više od 160.000 ljudi koji su pobjegli od sukoba između snaga međunarodno priznate vlade Jemena i militantne proiranske grupe Huti na zapadnoj obali zemlje. Generalni direktor Međunarodne agencije za atomsku energiju Rafael Grossi bio je primoran da odgodi posjetu Zaporoškoj nuklearnoj elektrani zbog nedostatka bezbjednosnih garancija iz Kijeva. Ovo izjavio Mihail Uljanov, stalni predstavnik Rusije pri međunarodnim organizacijama u Beču. Europska unija je od 2024. godine prebacila Ukrajini 8 milijardi evra prihoda od zamrznute ruske imovine. Ovo je objavio Vladislav Maslenkov, direktor odjeljenja za europske poslove u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova. Sjedinjene Američke Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20 koji će u decembru biti održan u blizini Majamija, a Kremlj je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. 9 vojnika je stradalo u Kaspijskom jezeru pošto su usled naglog pogoršanja vremena talasi odnijeli 19 vojnika tokom vježbi kazahstanske mornarice u regionu Mangistau. Trojica vojnika su spasena, potraga za ostalima je u toku, to je saopštilo kazahstansko ministarstvo odbrane. Alternativa za Njemačku želi da Njemačka ponovo uspostavi širu ekonomsku saradnju sa Rusijom, dok istovremeno traži smanjenje podrške Ukrajini, kao i ukidanje sankcija Rusiji, jer nisu u interesu Njemačke. Prema prijedlogu koji će poslanička grupa AFD-a podnijeti Bundestagu, Ukrajini bi trebalo uskratiti članstvo u Europskoj uniji i bilo kakve obaveze vojne pomoći. Stranka se protivi i posebnom statusu Ukrajine u Europskoj uniji, koji je njemački kancelar Friedrich Merz više puta predlagao. AFD obrazlaže protivljenje članstvu Ukrajine tvrdnjama da je zemlja pogođena korupcionaškim skandalima, da ne ispunjava standarde vladavine prava u Europskoj uniji i da nije dovoljno ekonomski snažna. Argentinski predsjednik Javier Milei iskoristio je obraćanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija za žestoku kritiku i te međunarodne organizacije, ali i za jasno pozicioniranje svoje zemlje uz Sjedinjene Američke Države i Izrael. Milei je Ujedinjene nacije nazvao beskorisnom organizacijom, dok je njene birokrate opisao kao arogantne parazite.
1: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
0: Počeo je ATP turnir serije 250 u Pekingu. Srpski teniser Miomir Kecmanović eliminisan je u prvom kolu ATP turnira u Kini pošto je izgubio od Gruzica Nikoloza Bazilašvilija sa 2-0 u setovima. Najbolja srpska bokserka Sara Ćirković plasirala se u finale evropskog prvenstva u Sofiji u bantam kategoriji pošto je savladala Ruskinju Anastasiju Kol. Njena rivalka u finalu biće bokserka iz Finske File Kaivoja, a na prvenstvu Evrope u boksu učestvuje 400 takmičara iz 43 države.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
0: Kada je riječ o kvalitetu vazduha, trenutno je umjereno zagađen vazduh u Trebinju sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci 25 stepeni, vazdušni pritisak je 1002 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 19, u Trebinju 22, u Bijeljini, Doboju, Tuzli i Zenici 23, u Neumu i Prijedoru 24, u Mostaru 25 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana sunčano uz postepeno naoblačenje koje će tokom noći donijeti kišu. Vrijeme sutra, petak 25. septembar, bit će pretežno oblačno, u jutarnjim satima i dijelu prije podneva očekuje se kiša ili poneki lokalni pljusak, a na vrhovima planina provijavaće i snijeg. Jutarnja temperatura od 6 do 12, u Hercegovini do 16, a najviša dnevna od 11 do 17, u Hercegovini do 22 stepena.
1: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Hort marketima svinjska plećka bez kosti 6,95 na kilogram 4,95, fetino bijeli masni namaz 400 grama 2,95,

0: Evropski izbori 2026.
1: Postoje trenuci kada zemlja progovori bez riječi, kada hiljade ljudi podignu pogled. Tada osjetiš snagu Bosne i Hercegovine. Snagu ljudi, radnika, roditelja, mladih koji žele ostati, penzionera koji zaslužuju mir. Kada stojimo zajedno, možemo više. SDP, jedna država, jedan tim.
2: Banja Luka je moj grad. Ovdje sam odrastao, školovao se, izgradio i lično i profesionalno. Nakon gimnazije izabrao sam medicinu kao svoj poziv. Bavio sam se raznim sportovima i plesom, sticao prijatelje. Od doktora u porodičnoj medicini, preko javnog zdravstva, do funkcije ministra zdravlja i socijalne zaštite. Sve vrijeme vodila me ista ideja. Medicina nije samo posao, ona je životni poziv i odgovornost prema ljudima. I danas, kao i do sada, nastavljam da učim, radim i budem tu za svoje sugrađane. Ovog 4. oktobra izaberite broj 4.
3: Doktor Alen Šaranić, Savez nezavisnih socijaldemokrata, broj 4. Za Narodnu skupštinu Republike Srpske,

0: Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller. Rock'n'Roller.
1: Ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.
2: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
3: Big Radio.
4: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.